nga lo sha na ma go nga sum go thong go jo ji ha ro nga lo sha na ma go nga sum go ma ta na ri